Aretha Franklin och The Blues Brothers får oss upp och nicka här tidlig en måndagsmorgon. Låten den heter Think och det är morgonsändningen till NRK Troms du hör på. Tänkte jag skulle lägga upp en liten duell i appen NRK Radio för att se vem som är spräkast en måndagsmorgon och hur eventuellt de som personer kommer från i våres fylke. Så jag spör, hur lytter du från denna morgon? Är du i Sør-Troms? Är du kanske i Midt-Troms? Eller är det i Tromsø-region? Eller till slut då, Nord-Troms? Det är sån geografiska har delt det in. Hvis du går in i appen NRK Radio så kan du ge din stemme så ska vi se vem som är flest då och höra på. Och nu ska vi kika lite på vädret i dag. Vi kan starta med temperaturen mål klockan 6 i morgon. Det är inte kommit in från alla platser. Men i Narvik var det nog 10 grader. Det samma var det i Harstad. Tromsø hade 9, Skibotn 6, Sørkjosen 9 och i Longyearbyen var det 3 grader. Det var de temperaturerna som var kommit in. Troms får idag sörlig bris. Liten kuling utsatte platser i söder längs kysten. I kväll minskar det frisk bris. Det blir regn och regnbyga. Spitsbergen där en lite mer vär på gång. Det blir bris omkring norr från eftermiddag ökande till nordöst liten kuling utsatte platser i söder. Sent i kväll nordöst liten kuling utsatte platser och stiv kuling i söder. Det blir lätt snö eller sludd i norr, ellers för det mesta delvis skya uppehållsvärd, från ikväll regn i söröst.

Detta är bara Andy som spelar sig ut med låta Fineste i bygden. Det tickar in många meldinger i inboxen jag får dig här. Var uppe 5:30 och körde till jobb 6:10. Korslig att få med sig måndagssändningar från NRK Troms när man kör det. Och önskar alla i Troms en fin måndag. Det skriver Even Hansen ifrån Nord-Troms. Och det är färrest folk från Nord-Troms som har trakt att de lytter från den regionen. Så hvis du har lyst att hjälpa till med en stämme där, gå in i appen NRK Radio.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
5: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Det är Robbie Williams, du hör det. Feel heter den. Det här är ett potpurri av sända inslag.
1: Jämn hör.
0: I landsmöte.
2: Det är det, det är nift.
0: Oss är kanske på reise till varmare strök idag.
1: Det är i alla fall det vi drömmer om att vara.
2: Ja, det är kanske så att vi nu är på väg till Gran Canaria, där vi ska ha livesändning imorgon.
0: Utenlandsmöte.
1: Du menar direktsändning?
2: Ja, jag menar. Nej, jag menar faktiskt sån rollspel live.
0: Åh oh, ja, äntligen.
1: L-A-I-V, ja.
2: Ja, ja, ja. Livesändning från där vi ska utspela rollspel kampen om Gran Canaria.
0: Ja.
1: Det hadde også vært noe da.
0: Da tipper jeg blir noe fiske, for skitt fiske er jo et punkt på programmet, ser jeg.
1: Ja.
0: Topp tre verden i India skal altså innom Fifi Fakta, verdens største brettspill, og skal innom konspirasjonskroken. Det blir litt forskjellig gjenhør den neste time nå.
1: Lave skuldre, du trenger ikke å gjøre noen ting. Det er ingenting å delta på.
0: Neida.
1: Bare lytt og kos deg.
2: Ja. Vi varier meny.
0: Det er en veldig variert meny i landsmøtet i dag. Da tror jeg at vi skal sette i gang Roxy Music.
2: Oh,
1: oi.
0: More than this.
2: Den er
0: nift den, skal jeg si.

0: Hej, det är där som hör på. Jag heter Maj och jag ska ge dig topp 3 i världen.
1: Hej!
2: Ska
1: vi gå rätt på sak eller?
2: Ja, la oss göra det. Ja.
1: Vi ska till India.
3: Ja!
1: Oj, kan du tro som är musiken i India?
3: Bhangra!
1: Ja, kanske genre.
2: Jag ser för mig Bollywood där då. Lite sån, det är mycket rytm och det är ting som klirrar och lite sån.
3: Ja, jag känner India kör sin egen stil. Ja. Jag ser liksom inte för mig att de kör så mycket sån europeisk popmusik. Jag tror de kör mycket indiska ting.
1: Jag tror du har helt rätt i det. Vi kan höra den som är på topp 3.
2: Okay.
1: Gerahua.
2: Det var pent da.
1: Veldig fint, vakkert.
4: Fin stemme.
2: Ja.
3: Oi.
2: Da lurer jeg veldig på om det er noen sånne folkeinstrument i henne, eller om det er vanlig harp, eller hva det er som er i bakgrunnen der.
1: Det har jeg prøvd å få ut. Jeg lurer på om det er det som kalles for sarangi, som er da som korthalsa strenginstrument, som spilles med bue.
4: Ja.
2: Ja, det var den som kom inn der på slutten.
1: På slutten,
2: der.
1: Ja.
2: Hadde
1: du ellers hørt det var den tromme?
2: Det var den dilli. Det er noen hardt.
1: Ja. Nei, den har jeg ikke funnet ut. Men det var også noen tromme der. Tampla. Men det her var da en, det er jo filmmusikk.
2: Oh.
1: Selvfølgelig. Til, den heter, filmen heter Durandar, en spion, sånn spiondrama-film.
4: Ja.
1: Med en indisk agent som da arbeider undercover. Og det her er jo selvfølgelig da i den så er det jo selvfølgelig også da en sånn kjærlighetshistorie.
2: Ja,
1: så det her er jo låta som da sikkert er en del av det da, vil jeg tro.
4: Han må sikkert infiltrere et miljø der det noen som er ganske kjekk og pen, sikkert.
1: Helt sikkert.
4: Som kanskje forelsker seg
1: for, litt. Ja, og for låta heter et eller annet også som at det har blitt dypere, intens forelskelse.
2: Ja.
1: Så det var i 6 minutter den låta her.
2: Ja, og hvis jeg har funnet plakaten til rett film, så ser han jo ganske barsk. Og...
1: Han ser kjempekjekk ut. Kanskje det er en film å se?
4: Ja. Den bør dere se.
1: Det må vi se. Mm. Og så går vi bare videre til topp 2 vi.
2: Det er også akkurat det jeg egentlig har sett for meg.
1: Hører dere knittringer i bakgrunnen?
4: Ja.
1: Det her er en eldre låt egentlig. Den er fra 2013.
4: Ja.
1: Men så har det kommet en sånn her lo-fi-versjon. Low
4: fidelity? Sånn, ja.
1: Med litt sånn knittring, og dermed så har den bare puff.
4: Ja.
1: Så en låt fra 2013 som har fått sin
4: renaissance. Som har lagt på knittring, og så fikk han en ny låt.
1: Veldig, veldig smart. Dette er også selvfølgelig fra en film da, Table nummer 21 da, som tydeligvis er, det skal vi referere til en eller annen paragraf i grunnloven da, som handler retten til liv og personlig frihet.
4: Aha.
1: Også, det handler om altså et par som blir lurt inn i et eller annet spill.
2: Ja, men det hørtes litt sånn ut, ja.
1: Ja, og det her er også selvfølgelig fra en sånn romantisk scene i filmen. Så kanskje også en film å se. Så ja, hva heter det? Den man mer, hva det betyr da?
2: Det høres ut som det filmmusikken er veien til topplista i India.
1: Jeg tror også det. Jeg synes egentlig de er litt flinkere på det enn det vi hørte i Hellas. Der det var litt mer sånn røff dameprat. Men vi kan jo gå til nummer 1.
2: Det var litt glad her, ja.

0: Ja. Det var altså avslutningen av Cody Fry sin nye symfoni, Softly to the Sea heter den delen vi hørte der. Det var mektig, var det ikke det da?
1: Det var voldsomme greier.
0: Ja.

Det var Temple City Self Aware. Strax nyheter här på PNO, men för det så får vi med oss Mike Oldfield som har fått med sig Maggie Riley to France.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.